0: Den har vært planlagt og vært utredet i mange år. Ja. Og nå er det jo på en måte løyv penger til at prosjektet skal på en måte skride frem, så det heter.
1: Ja, regjeringen. Jeg vet ikke om jeg skal si at det blir tvinget til det, da, men i alle fall Stortinget, stortingsflertærer, de har nå sagt det seneste nå i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, at nei, nå skal det bygges skipstunnel gjennom Stadhallen. Det er ikke noe mer å diskutere. Denne tunnelen har jo vært litt inn og ut av statsbudsjettet tidligere, og det har vært laget x antall utgreninger og konsekvensanalyser og alt mulig himmel og jord i mange ti år har du jobbet med denne tunnelen her.
0: Ja, men nå er det jo kommet ganske mye lenger, sant?
1: Ja, nå er jo det et endelig go, vil jeg tippe og tro, i Stortinget skal vi tro det. Og Kystverket, de har jo fått beskjed om, nå skal de ikke bare sette i gang byarbeidet.
0: Ja.
1: Men hvor langt er det egentlig kommet i planleggingen, og hvor tid kan denne tunnelen da stå ferdig, og hva slags båter som kan gå gjennom? Ja, det er for snart besøk av en som kan alt om dette, han som har faktisk fått ansvaret for å bygge denne tunnelen her. Mm-hmm. Han er vår neste gjest, men først litt musikk fra Mitlof og Mrs. Loud.

0: Ja, det var Meatloaf og Mrs. Loud.
1: Som jeg har hørt i nyhetene, så er planene om et internasjonalt Jon Fosse-senter i Strandebram i Kvam kommet et steg nærmere realisering med et skikkelig milliondryss.
2: Her kommer det 25 fra oss. 60 millioner kroner.
0: Ja, i dag ble det altså offentliggjort at senteret for Nobelprisvinneren har fått en pengegave på 85 millioner kroner fra Sparebanken Norge, Sparebankstiftinger og ikke minst Trond Moen.
1: Ja, og kollegaen vår, Tale Høysaa, var med på overrekkingen.
3: Her i Strandebam så er det planer om å bygge Jon Fosse Senter, som etter planen skal huse scenekunst, litteratur, musikk, utstillinger til ære da for Nobelprisvinneren i litteratur, Jon Fosse, som kommer fra Strandebam. Og med en prislapp på rundt 356 millioner kroner, så har det vært politiske dragkamper om hvor senteret skal være her i Strandebam, og hvem som skal betale. Men i dag så har hele bygda blitt invitert til feiring, da det har blitt gitt store pengegaver til dette prosjektet i dag. Og Valje Svarstad Haugland, du er leder i Fosse Stiftinga. Hvor mye betyr denne gava? Altså, det er 85 millioner kroner til sammen.
4: Pluss en tomt. For Trond Moen eier jo også tomter, så i tillegg til de 25 millionene han gir, så får vi også tomter. Det betyr utrolig mye. For meg, som bare har vært med i godt og vel et år, men for de som har jobbet i mange år for å bygge et fossesenter, så er jo dette en enorm inspirasjon og en sterk tro på at dette kommer til å bli gjennomført. Vi er spent på staten, fordi statsbudsjettet betyr veldig mye her. Og så vet vi jo det at mange av disse midlene, som blant annet Sparebankstiftelsen og banken gir, det er en avhengig av både kommunal, fylkeskommunal og statlig støtte for at vi skal forbruke disse midlene. Så politikerne må på banen slik at de også støtter å bygge et fossesenter her i Strandebam.
3: For det er da Sparebankstiftingen, og det er da Trond Moen som er de som har gitt pengegaven i dag.
4: Ja, det er det. Og det er jo også en inspirasjon til oss til å gå videre til andre støttespillere, for nå ser de andre som kanskje er lurt på om de skulle støtte oss, de ser at her, dette kommer til å bli gjennomført. Når vi snakker om 85 millioner, så skjønner de at dette her er innenfor rekkevidde. Og da kommer vi til å gå ut og prøve å få andre sponsorer også til dette byggeprosjektet.
3: Men det er mange millioner dere spør etter til et senter som dette.
4: Ja, det er det. Men samtidig så har vi... Altså, det er 100 år siden forrige gang vi hadde en Nobelprisvinner i litteratur. Alle de andre som har fått den prisen har senteren sine rundt omkring. Og Jon lever fremleis, så han er veldig glad for det senteret. Da må vi ha et senter som ikke skal romme så gyselig mange, men at vi har en teatersal og en sal der vi kan ha foredrag og konferanser, som rommer en 200 stykker i alle fall, og et bibliotek, et kafé, og i dag så har vi mange gjester fra ulike land som kommer hit til Strandebam, og vi har ikke så veldig mye å tilby dem, men allikevel kommer de. Og vi får bygd et sånt senter, som er såpass nært både Bergen og Voss og Haugesund og sånne ting, så vil jeg helt sikker og trygg på at det kommer til å komme mange som besøker Fossesenteret i Strandebam. Og det vil også være Kvam Herad og Strandebam bygda til gode.
3: Men i planleggingen har planene rett og slett blitt for store?
4: Nei, det synes jeg ikke. Det har jo gått rykter om at vi skulle ha 50 tilsatte, og at vi skulle ha 500, plass til 500 og sånne ting. Det er jo bare tull. Vi tenker ikke i så stor målestokk, men vi snakker også med de andre senterne og andre tilsvarende. Og da prøver vi å legge oss opp til sånn noenlunde et nivå som vi tror er riktig for dette senteret.
3: Ja, Stian Davis, fylkesvaroordfører i Vestland fylkeskommune. Hva betyr denne gåva?
5: Det betyr at det blir et fossesenter. Denne gaven på hele 85 millioner kroner fra private, fra Sparebankstiftinga og fra Trond Moen, er helt avgjørende for at vi skal få det til. Og jeg tror at dette blir starten på et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt kulturhus, akkurat her i Strandebam på Tangerås. Det er gledens dag.
3: Men forprosjektet viste sånn 350 millioner kroner. Og her må jo også fylket være med å bidra. Ha en råd til det.
5: Det er jo selvfølgelig tøffe tak også i fylkeskommunen og i kommunene, men det vi skal gjøre nå er at sammen med Kvam Herad så skal vi jobbe for at staten kommer på banen og bidrar med sin skjerv til et forskningssenter som skal hylle og løfte opp en internasjonal forfatter fra Norge som har fått Nobels litteraturpris og kan lage fremtidige nye forskningsforfattere eller forfattere i Norge. Og så må jo på et tidspunkt også sannsynligvis kommuner og fylkeskommuner bidra. Den summen har vi ikke diskutert eller vedtatt enda, men det at det private gir såpass store summer, det gir en god push i retning av at vi må bidra.
0: Ja, det sa altså fylkesvaraordfører Stian Davis. 25 av disse her millionene til Jon Fosse-senteret kommer altså fra Bergens milliardær Trond Moen. Han gir også vekk en tomt i Strandebarm. En Nobelprisvinner trenger et eget senter, mener Moen.
6: Nobelpristagerne må vi ta godt vare på. Og det minste vi kan gjøre, det er å gi Jon Fosse et senter på heimbygda si.
3: Men det er litt av en sum på det her senteret, da?
6: Ja, men ting koster. Det er sånn det er blitt. Så dette skal jo bli et samlingspunkt. Ikke bare for de som bor i Strandebarm, men for kommunen og Hardanger og alle som er litteraturinteressert.
3: Hva forventninger har du da nå til politikerne?
6: Nei, jeg er sånn skrudd sammen at vi har gode politikere, og de må vi verne om. Og dette tror jeg de klarer godt.
1: Ja, det var altså Trond Moen som sa. Og for folk i Strandebarm så ble jo det en skikkelig festdag med dette milliondrysset da til Fossesenteret. Og folk vi har snakket med på gata, de mener dette vil sette Strandebarm på kartet.
7: Fantastisk. Kommer her med så mange millioner, så er det jo helt utrolig.
3: Hva har det å si for Strandebarm dette?
7: Nei, det blir jo kjent på kartet i større sammenheng, jo. Det blir en helt annen tilværelse for Strandebarm når man kommer på kartet, mer kulturelt, kan man si.
8: Fantastisk. Veldig kjekt. Vi gleder oss hele bygda og alle, kan du vite. Vi gjør jo det.
9: Jeg synes det er helt utrolig.
3: Kjempestor
9: dag
3: for Strandebarm.
9: Det er det. Nesten
3: som
9: å klippe seg i armen.
3: Ja. Hvor viktig er det med å få et fossesenter hit?
9: Nei, det er jo, som ordføreren sa, så det er jo grunnstein i forfatterskapet til Jon Fosse. Så det er liksom klangen i litteraturen da. Så da, jeg er helt enig med det han sa, at hvis det skulle være noe på, så må det være Strandebarm.
0: Ja, det sa altså folk på gata i Strandebarm, og det var kollegaen vår Tale Hauso som hadde besøkt bygda i dag.
1: Ja, og når kan Stad skipstunnelen stå ferdig? Svar på det håper jeg vi får straks her i Vestland i dag.

0: Ok, nå skal det altså handle mer om Stad skipstunnel. Vi slipper ikke helt tak i den, Røy, i dag. Det har jo vært mye snakk om denne tunnelen de siste ti årene, men hvor langt har de egentlig kommet med planene om å bygge denne tunnelen da, når da blir tatt ut og inn av statsbudsjettet?
1: Ja, og en som kan alt om verdens første skipstunnel, det er deg, prosjektsjef for skipstunnelen hos Kystverket, Harald Inge Jonsen. Velkommen til oss.
2: Takk for det.
1: Ja, hvor langt er det egentlig kommet i planlegging av Stad skipstunnel?
2: Vi er klar til å inngå kontrakt med vinnende entreprenør når Stortinget har nå fått velsignet det forliket som ble oppast i helga, og da er det jo detaljprosjektering som gjenstår. Det er jo en totalentreprise som er den store jobben, så det er jo en del som skal klargjøres før vi starter på fullt, men vi har hatt en lang og god prosess frem til nå, og ja, det som kom nå i helga er forhåpentligvis forløsende til at vi nå da får så snart som mulig tegnet kontrakt og forberedt detaljprosjektering og startet byggingen.
0: Altså prislappen er på 8,6 milliarder kroner. Hva får egentlig en for disse pengene?
2: Det hovedingrediensen er jo et stort, kjempestort hull gjennom fjellet, 1700 meter langt. 50 meter høyt, 36 meter bredt, for å få ført skip på størrelse med hurtigruta gjennom fjellet, der det er trygt å ferdes. Når det blæs, så er det vanskelig å strømme ut på Stadhavet. Da er det jo føringskonstruksjoner og en del tilhørende veier ellers, men hovedgrensen er jo selve tunnelen gjennom hullet for å sikre en trygg transport i indre farvann.
1: Dette her er jo, etter så jeg forstår, verdens første tunnel i sitt slag. Hvor krevende er det å bygge en slik stor tunnel?
2: Det finnes ingeniørkunst som har løst tilsvarende store spennvidder inne i berg før. Det er fjellhaller i Norge som har vist det. Det som er det ekstraordinære er den store åpningen som du ser fra friluft ut i dagen, som aldri har vært gjort tilsvarende. Så det helt unike her er at det er en så stor åpning inn i bergrommet. Det har ikke vært gjort før i hele verden, det jeg vet, og det er derfor vi har ekstra stor konsentrasjon og øye på akkurat den detaljen der da.
0: Ja, det er jo blitt sådd litt tvil om hvem som kommer til å bruke denne skipstunnelen. Hva vet dere om de som kommer til å bruke den daglig?
2: Det har jo vært undersøkelser på det, og så gjenstår det å se også at kanskje noen som har vært litt restriktive, kanskje jo når den første der tunnelen kommer til å vil bruke den i større grad enn hva de kanskje har uttrykt. Så vi er helt sikre på at Havila og Kystruta har jo sagt i klartekst at det der skal de selvfølgelig gå, i stedet for å måtte risikere å parkere sine passasjerer i Trondheim og ta fly videre og så videre i forhold til når det meldes storm på Stad. Og så er det ikke minst næringstrafikk da, med levende laks og alt annet som ferdes langs kysten. Det er veldig store tonnasjer som går på kjøl, og det er også ønskelig at enda mer skal gå på kjøl, og en trygg farled gjennom her, mener vi kunne være med å trygge og legge til rette for at det kan bli enda bedre å ferdes på kjøl enn å ferde på vannjevin med trailere.
1: Ja, helt til slutt, Harald Inge Jonsen. Når kan den første båten sigle gjennom tunnelen som går gjennom Stadhalvøya?
2: Byggetida som ligger til grunn i det vi har framforhandlet med de tre aktørene som ligger der. Vi har jo ikke gjort kjent hvem som er vinner, og ennå det må vi avvente til vi får anledning til det. Men det er fem år byggetid, cirka fra vi startet på, sånn at i slutten av 2031, Så har vi planer om at de kan begynne å ha ordinær skipstrafikk gjennom leden gjennom fjellet.
1: Da sier vi tusen takk til deg, altså prosjektsjef for Stad skipstunnel hos Kystverket, Harald Inge Jonsen. Nå får vi snart nyheter her på Vestland i dag. Frem mot nyhetene så får ikke musikk av Leander. Så ser du meg nå.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen I en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne I Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser I kommunen din.
0: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og I Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd I israelske luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune I Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder I Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte Beiarflue. Så det håper vi han setter pris på. En ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si I talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake, altså, så nei, det en god laksflue.
3: Beiarn jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner I Norge, 2 I Trøndelag og 2 I Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Thomas Dybdahl, This Love Is Here To Stay i Vestland. I dag, kjekt at du hører på lokalradioen din på NRK P1 med Per Vidar, Espen og Roy i studio.
1: Ja, og Espen, du har lokale nyheter, og vi skal til, ja, til en som kanskje ikke får kjøre bil på
2: en
1: stund.
2: Ja, jeg vil si det. En mann i 80-årene må møte i Hordaland tingrett tiltalt for to brudd på veitrafikkloven. Ifølge tiltalet kjørte han i mai i fjor på en mann som krysset et gangfelt i Krokeideveien i Bergen. Fotgjengeren knakk en tann og fikk en muskelskade i skulderen. Politiet har også tiltalt mannen for å ha kjørt en gaffeltrykk i Austevoll i juni i fjor, uten gyldig trykkførerbevis. Sogndal kommune gjør en ny vurdering av kokevarselet førstkommende torsdag, det skriver Sogn Avis. Det er da de første prøvesvarene er klare. Kommunen har gjort tiltak på et høydebasseng etter at rutineprøver avdekket tarmbakterier i drikkevannet. Varselet gjelder et stort område nær Sogndal sentrum. Og så kan vi ta med at Anders Hereid overtar som sjef for Vestnorsk Filmsenter i Bergen. Vossingen kommer fra jobben som programsjef i Screen Story og ble valgt ut blant 20 søkere, skriver Bergens Tidende. Hereid ansettes i et femårig åremål.
0: Takk, Spøn, for den lokale nyhetsoppdateringen. Der kan vente oss skyavvær type utover ettermiddagen og regn for det meste, men i kveld så kan det være lettere å være i ytre strøk av Sunnhordland. I morgen, mye godt det samme, stort sett skyer og regnbyer, og så skal det blåse en del på kysten, spesielt fra Ytterøyene og nordover. Og vestat så kan vinden faktisk komme opp i stiv til sterk kuling.
1: I trafikken så er det ingen meldinger, men ser du noe som andre trenger å vite, så tips oss gjerne da på 55275700 eller send en melding i NRK radioappen.
0: Nå vakker musikk fra Skår, I Could Miss You Forever.

0: var score I could miss you forever.
1: Du, husker du han her?
2: Han her Knudsen, så jeg bare en bitte lukke mann, ass. Han klarte jo å lukke med seg Blomberg, men det jeg egentlig glad for, sånn som han oppførte seg når han hadde dratt, da.
1: Ja, dette her klippet da gikk viralt, og snart skal du få møte stemmen og gutten bak dette her, altså, niåringen, som er, da vi må kunne kalle, uvanlig opptatt av fotball, Roy.
0: Ja, det er ikke noe tvil om det, for han støtter jo laget sitt, så selvsagt er Brann året rundt, og i dag så kan du se han på TV i en ny episode i serien Bli med hjem. Han er neste gjesten vår straks.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: To the Moon and Back med Savage Garden der I det klokka har passert straks halv fire med to minutter.
1: Det spennende hos da du har oversikt over lokalnytt, og hva siste nytt hos deg?
2: Jo, vi starter med at politiet starter nå etterforskning mot en mann I 60-årene fra Vestlandet for seksuelle overgrep mot en 15 år gammel gutt. Politiet fant bilder og chatter om overgrepet allerede I desember 2023, men saken ble liggende fordi de mente de hadde for lite informasjon. Etterforskningen starter først nå etter at fornærmede, som I dag 20-årene, har levert en formell anmeldelse. Og mannen I 60-årene fra før dømt for overgrep mot en annen person. En mann I 80-årene må møte I Hordaland tingrett tiltalt for to brudd på veitrafikkloven. Ifølge tiltalen kjørte han I mai I fjor på en mann som krysset et gangfelt I Krokeideveien I Bergen. Fotgjengeren knakk en tann og fikk en muskelskade I skulderen. Politiet har også tiltatt mannen for å ha kjørt en gaffeltrøkk I Austevoll I juni I fjor uten gyldig trøkkførerbevis. Forskningsstiftelsen får 85 millioner kroner til et nasjonalt senter for Nobelprisvinner Jon Fosse I Strandebarm. Sparebankstiftelser og Trond Moen står bak gaven, og Moen gir I tillegg tomt. Senteret skal romme bibliotek, scene og formidlingsarena. Og totalt vil senteret koste 365 millioner kroner, og derfor fortsatt avhengig av å få statlige penger. Styreleder I stiftelsen, Valje Svarstad Haugland, fornøyd med pengegaven.
3: Det betyr utrolig mye. For meg, som bare har vært med I godt og vel et år, men for de som har jobbet I mange år for å bygge et fossesenter, så jo dette en enorm inspirasjon, og en sterk tro på at dette kommer til å bli gjennomført. Vi spent på staten, så politikerne må på banen slik at de også støtter å bygge et fossesenter her I Strandebarm.
2: Så tatt vi turen til Sogndal, for Sogndal kommune gjør en ny vurdering av kokevarselet førstkommende torsdag, det skriver Sognavis. Det da de første prøvesvarene klare. Kommunen har gjort tiltak på et høydebasseng etter at rutineprøver avdekket tarmbakterier I drikkevannet, og varselet gjelder et stort område nær Sogndal sentrum.
4: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK.